Vedno več, smisel si ka D&D. Mesto je velik plastik geto. Če si kaj spomniš, pol zameni geslo, yo. Boj